Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

rett i munnen, hold tunga rett i munnen. Når kjæringa di strever, så tenk om en stund. Ja, ta deg sammen, mann, det går jo ikke an å ligge foran TV-en på sofaen hele dagen. Gå ut en liten tur.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi ta turen til Danmark. Det er sjelden med der nede, men de har veldig mange gode musikere. Kim Larsen og en haug med andre, men nå har jeg plukket ut en kar på Fyn. Han en rockemusiker, han synger folkesanger og komponist i han også, Lasse Hellner. Og her kommer han i Melin, Into Something Good.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Dixie Aces der med Why I'm Walking. Hvorfor jeg går, eller hvorfor jeg går. Og hun sier det, eller hun synger det jo selvfølgelig, at hun går og tenker på sin engel. Det derfor hun ut og går. Så har jeg funnet Jim Reeves, denne gangen med Not Until the Next Time.

Det var Frank Eifel der med Confession That I Love You. Jeg tilstår at jeg elsker deg om igjen og om igjen. Så har jeg funnet frem Edith Piaf med en av de største hennes Sous le ciel de Paris.

Edith Piaf, Dame sous le ciel de Paris. Under Paris' himmel. Og det er jo ikke det bitten løyer, men fortsatt er populære denne dame, når man hører på den stemmen hun har. Og tenker på, det er jo mange, mange år siden hun dø. Allikevel er hun fortsatt enormt populære. Jeg har en til her som er populære, nemlig Elvis Presley. Og med han har jeg i dag valgt ut Good Luck Charm.

Det var Elvis Presley det med Good Luck Charm. Lykkeamulett. Han ville gjerne ha en lykkeamulett hengende rundt armen sin. Og det ville han skulle være hun som sang om. Tammy Wynette har jeg nå funnet. He's just an old love turned memory.

Ja, der war George Harrison, My Sweet Lord. Jeg vet ikke, min søte Gud høres litt feil ut, men min gode Gud, ville jeg sagt, det ville være bedre norsk. Det var jo en svære hit I den tiden han kom, var populær overalt. Og det ikke så rart, det en flotte melodi. Neste nå, det Patsy Cline med Have You Ever Been Lonely?

Ja, det var Sue Thompson det med Because You Love Me. Fordi du elsker meg, så hjertet mitt trygt og glad hele tiden. Og jeg ser lyst på alt. Så Neil Sedaka her med One Way Ticket to the Blues.

0: Ja, det var Nils Sedaka det med One Way Ticket to the Blue. Enveisbillett til ensomheten. Og det var ikke så rart det, for damer hadde forlatt han nettopp, så da ender man jo der. Så jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med en tysk, nemlig Bert Silver med Die Liebe meines Leben, mitt livs kjærlighet. Her kommer han. Takk for I dag, og ha det bra.
1: Weißt du noch, im letzten Jahr, als wir in den Bergen waren, der Winter zeigte seine Pracht, und wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Die Bergwand zog uns in ihren Bann, und alles fing von vorne an. Vergessen war die schlimme Zeit, für uns zählte nur Liebe und Aufrichtigkeit.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: I drive it and life.
1: Ja, den. Ja, det er min stil.
0: Det er din stil, ja.
1: Ja.
0: Du må lære deg å spille slide-gitar. Jeg har jo sånn bottleneck.
1: Ja, det ligger ikke.
0: Ligger ikke. Nei, men det var det her.
1: Ja, det var det, men det var jo for mye av det, men det skulle være selve rytmen.
0: Ja, selve rytmen er kanon. Ja. Så hopp vi fra 1970 til 1958. Da kom The Crickets ut med Maybe Baby.
1: Med Buddy Holly, ja.
0: Ja, men han, det hette ikke Buddy Holly da. Okay. Det hette bare The Crickets.
1: Oh, ja.
0: Det var før liksom, han ble frontfigur.
1: Sier det, så, ja.
0: Ja, ja. Stemmer det.
1: Det visste jeg ikke.
0: Jo, men det er jo han som synger uansett, ja. Så det er greit.
1: Jeg har ikke hørt den der. Maybe Baby.
0: Maybe Baby. Ok, da skal du få høre han nå. Ja. Han kommer nå.
1: Ja.

0: Da er den slutt, og da går vi videre med Rolling Stones, hadde jeg tenkt.
1: Ja, den er fin, den.
0: Ruby Tuesday, ja, den kom ut i 1967, den.
1: Ja, vi spilte den med.
0: Gjorde, ja, jeg lurer på om dere spilte den mens jeg var i militæret.
1: Ja, gjorde det.
0: Blei nummer, kom ut i 67, den, så det var akkurat det år jeg var i militæret. Ja, ja. Nummer 3 ble han på listen i England, men han ble nummer 1 i USA. Rolling Stones gjorde det kjempegodt å begynne med i USA, og de var fra London, startet opp i 1962 og holder på enda, så de har holdt på lenge nå.
1: Ja, ja.
0: Da spiller vi den.

0: Hva synes du om blokkfløyter?
1: Nei, det synes jeg ikke passer.
0: Nei, det passer ikke inn. Nei. Det gjør ikke det. Men du er den eneste Rolling Stones-melodien med blokkfløyter.
1: Jeg trodde det, ja. Det var ikke typisk Rolling Stones heller.
0: Men. Nei, det var ikke det.
1: Men det var en fin melodi.
0: En fin melodi. Så, Leif, har jeg tog med en av fettstommen nå. Det er ikke hans original, men det er mange som har spilt Jambalaya.
1: Ja.
0: Jeg... Vet du hvem som var den første?
1: Jeg trodde det var den country-sangeren.
0: Ja, stemmer det. Hank Williams.
1: Hank Williams
0: og
1: lagt han.
0: Han hadde lagt han og hadde han i 1952.
1: Ja, kan tenke jeg med det.
0: Fettstommen nå hadde han i 1960.
1: Nå, ja.
0: Men han oppnådde 30. Plass på listen i USA, så det er veldig mange som har spilt den. John Fogerty har spilt den.
1: Oh, ja.
0: Brenda Lee har spilt den. Joe Stafford og Nitty Gritty Band, der jeg kunne nevne.
1: Ja, Dirt Band heter de. Nitty Gritty Dirt Band.
0: Ja, stemmer det. Det var en, jeg husker en gang vi spilte det dans, var det en, det der Jambalaya, kan dere ja. Den? Men det var Jambalaya som det uttales.
1: Hva betyr det?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei. Det sånn sydamerikansk.
0: Hasse Geias greie.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Men her kommer han.

0: Sånn, det var den. Og så har jeg tog med Elvis også i dag.
1: Ja.
0: One den, Night With You, den husker du godt.
1: Den har jeg spilt mye.
0: Ja. Men det var ikke han som hadde originalen.
1: Og det var ikke den her.
0: Nei da, det, sånn er det. Smiley Lewis hadde han i 1956. Elvis kom med han i 1958.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja, fikk han andre noe hit med han da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke registrert det i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Men Elvis ble jo nummer 4 han på listen i USA med denne her. Og det er jo en melodi som alle kjenner.
1: Ja, men spiller han av og til, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det er populært, og når den kommer på gulvet, blir det cleanest med en gang. Ja. Og da kjører vi i gang den.
1: Ja.

0: spørge, om det ikke var, var Chet Atkins, var med på guitar. På han det. Var med møye på de første platene til.
1: Ja, okay.
0: Ja. Eve of Destruction heter neste melodi. Har du hørt om den?
1: Jeg har hørt det mye, men jeg tror heller jeg har likt den.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Men jeg tog den med, for jeg husker det at jeg satt med det gamle spolebåndet mitt og hørte på 10 skudd med Vidar Lønne Arnesen og tog opp. Den var veldig populær. Han kom ut i 1965 og ble nummer 1 både i USA, i Norge og i Sverige, og så ble han nummer 3 i England. Hette Barry McGuire, han som sang.
1: Det var
0: sånn protestmelodi, vet du, sånn, om krig og alt sånne ting. Ja. Han var fra Oklahoma, han var født i 1935, og startet opp i 1960. Og der står på Wikipedia at han holder på ennå. Da er han jo 89 år i hvert fall.
1: Ja, men det var... Jeg satser på det med også.
0: Ja, vi satser på det, Leif.
1: Ja.
0: Her kommer han i hvert fall.

0: Hva jeg skulle si? Jævel eller engel?
1: Ja, det, Bobby V.
0: Bobby V, ja. Devil or Angel. Den kom ut i 1960, den, og havnet på fjerde plass i USA. Han var fra Nord-Dakota, han, og hette egentlig Robert Thomas Velin.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det, og så var det noen senere, så hette han, så hette The Cleavers, så hette han i 65. Så jeg tror vi bare hører på den.
1: Jeg tror det, jeg har ikke hørt den før, jeg.
0: Nei, hørt, nei vel. Jeg er jo helt sikker når du, når jeg spiller den.

0: Det var sånn søt,
1: det. Det var det.
0: Ja. Leif, nå skal vi spille Shadows.
1: En
0: som kom ut i 1964.
1: Med bargitar, ja.
0: Bargitar og instrumental.
1: Mm-hmm.
0: Men nå har jeg lurt på en ting. Når de lager instrumentalmelodier, så har de jo en titel på dem. Hvordan i hekken finner de ut hva titel de skal ha på en gitarmelodi? Jeg husker når de kom ut med Shadows, der associerer de med noen indianertrommer, ja. Rett og ikke sant? Men denne heter The Rise and Fall of Flingel Bunt. Flotte titel.
1: Ja,
0: Flingel. Men hva er det en flingel? Det må jo være begynnelsen og slutten på en eller annen som heter Flingel Bunt. Jeg har ikke peiling. Men han ble nummer 5 i USA, nei, i England, og han ble nummer 12 både i Sverige og Norge og Danmark.
1: Det er på grunn av Shadows, det vet
0: du. Ja, det er det. Men det er en tøff gitarmelodi.
1: Oh, ja, nå er det.
0: Ja, da er grommene.

0: Slutten var jo helt flott da.
1: Ja.
0: Så må vi ha med litt Rikke Nielsen og.
1: Ja, han kommer ikke utenom han.
0: Nei, han kommer ikke utenom han. Det var en som jeg snakket med, så hadde hørt på disse programmene, og sa, jeg hører dere like Rikke Nielsen og Fats Domino, sa han.
1: Ja,
0: vi gjør jo det.
1: Ja,
0: jeg har tog med en som kom ut i 1962, og ble nummer 5 på listen i USA, og nummer 19 i England.
1: Mm-hmm.
0: Og den heter Young World. Og vet du hvor Rikke Nielsen er født henne?
1: Nei, det vet jeg.
0: New Jersey.
1: Han der oppe, ja.
0: Mm-hmm. Ja, oppe, spring. Sier meg ingenting. Aldri vår hjemme, ikke jeg?
1: Har ikke det?
0: Nei.
1: Det er mest nabostaten til New York.
0: Det. Er det det, ja?
1: Ja, bare ja. Elve, ja.
0: Ok.
1: Det der han der han springer, Bruce Springsteen er for.
0: Ja vel. Ja, han hadde fulgt vel nettopp.
1: 75.
0: 75, han, ja. De vekste til.
1: De vekste til.
0: Ja. Her kommer Rikke Nielsen med Young World.

0: Hadde Jim Reeves levt nå, så hadde han vært 101 år. Han var født i 1923, men han ble bare 40.
1: Ja, det var utrolig det.
0: Ja, så skal vi til New York. Og Neil Sedaka kom ut i 1961 med melodien Little Devil. Den nådde 11. plass den på listen i Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Og han holder også på ennå. Han er 85 år, han.
1: Ja, vel, han er jo pianist, han vet.
0: Ja.
1: Han har sunget med Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det har han også. Ja. Han sang vel Solitaire med henne, gjorde han ikke det?
1: Ja, kanskje det.
0: Og sang jo alltid tostemmig med seg selv på de der første platene i alle fall. Men vi spiller Little Devil.

Neste artist, han født i Abbott i Texas i 1933. Så i 2026 så blir han 93 år gammel, og da vet alle hvem det er. Det er Willie Nelson, og han startet i 56 og holder på ennå. I 2017 så ga han ut et album som heter God's Problem Child, og der fant jeg et spor som heter Little House on the Hill.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en trio, en musikals trio som var aktiv fra 2006, nemlig John Lindberg Trio. Og her kommer de med melodien Goodbye Mary Ann.

Så skal vi over til Danmark. Det er ikke lange veien fra Sverige til Danmark. De har ikke så mange orkester, de så dansorkester som svenskene har, men de har en del andre rockband og bluesband. Og jeg har da plukket ut et dansk bluesband og rockband som startet opp i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her skal vi få de i melodien Legionnaires Disease.

Så skal vi til Sverige igen, og da skal vi have et orkester, som jeg har spillet flere gange, for de har så mange gode melodier, nemlig The Mule Skinner Band. Det er en af de mest populære af de svenske bandsebander. De opstod af flere medlemmer af dansebandet Stryplers slog sig sammen og dannede Mule Skinner Band. Og her skal vi få dem med lin. Jeg har ventet natt og dag.

det var Life is Life. Nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen, da I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en kar fra Montreal I Kanada. Johnny G, kaller han seg. Og her skal vi få en instrumental melodi som heter Nostalgia. Ha det bra da, og på gjenhør.

Da demper jeg ned Ekko der Berge med Henry Arland og sønnene hans, Hansi og Maxi. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanligt på disse timene. Og jeg skal spille fine, flotte tyske musik i mine ører i cirka en times tid. Så har jeg funnet en dame her. Hun heter Martina Grimm. Og hun sier det, glück kan man nicht kaufen.

Der war Martina Grimm, der Glück kann man nicht kaufen. Also Lücke, det kan man ikke kjøpe. Lykke, det noe som blir gitt deg fra oven. Så har jeg funnet fram Amigos. Ohne dich bin ich verloren, sier de.

Eva amigos de, ohne dich bin ich verloren. Altså uten deg så jeg fortapt. Uten deg så det bare så kaldt rundt meg her, og tomt, og det liksom ingenting, og jeg heller ingenting. Så har jeg funnet Andrea Jørgens. En av sine flotte melodier, Ich zeige dir mein Paradies.

Ja, der war Andrea Jürgens. Ich zeige dir mein Paradies. Altså, jeg skal vise deg mitt paradis. Min lille verden med alle mine kjære ting. Og der du også. Så har neste melodi jeg har valgt ut, det med Alpentrio Tirol. Og de sier Tränen sind Perlen.

Det var Andy Borde, Kom wir tanzen, altså kom og la oss danse. De spiller vår kjærlighetsmelodi, så kom og la oss danse den i sammen. Så har jeg funnet fram Claudia Jung med Richard Kleidermann med klaveret. Je t'aime, mon amour, sier hun.

Det var Calimeros det. Das schönste geschenk. Altså den finaste, beste gaven. Og den har du gitt meg I dag, bare med at du her og nær meg. Så står de flippers her og vil gjerne si som så. Cindy, tanz doch einmal mit mir.

Det var de flipperstemme, Cindy, dans doch einmal mit mir. Altså, dans dog en gang med meg. Altså, jeg har sett deg alt for sent, og jeg har fått vite at du heter Cindy fra vennene mine, og så har jeg fått vite at du skal gå tidlig hjem, og derfor ber jeg før du går, dans med meg en gang i alle fall. Så har jeg en flotte dame her, med en flotte stemme. Damen heter Monica Martin, og hun synger «Dann ruf ich wieder deinen Namen».

Da war Monika Martin. Dann rufe ich wieder deinen Namen. Also, da rufe ich igjen navnet ditt. Og jeg har forsøkt å glemme deg, og gjort så godt jeg kunne på å glemme deg, men jeg klarer det ikke, jeg kan ikke. Og når jeg føler meg for ensom og alene her, da roper jeg igjen navnet ditt. Så har jeg funnet en flott herremann, flott til sete og nydelig flott stemme, og han heter Frans Bauer. Einmal kommt auch für dich der Tag, sier han.

det kan du ikke lyge for, sier Gabi Albrecht. Fordi at det vet så utmerket godt hvordan det står til med deg, uansett hva du sier. Så har jeg Freddy Quinn klar her. Med avskid von mer.

Ja, das ist Freddie Quinn. Abschied vom Meer. Also Abschied fra Hav eller Sjøen. Den sjømanns siste avskjed til sjølivet. Og det er tungt for han, for med alt det de har opplevd, alt det de har sett, kamerater og så videre. Så det er tunge greier. Men så har jeg da funnet fram Heino og Hannelore. De Liebe ist das Gold des Lebens. Altså, de Liebe ist das Gold des Lebens.

Ja, der war da Heino und Hannelore. Die Liebe ist das Gold des Lebens. Also, Kärlichkeiten ist Gülle i Liebe. Und dann findest du, und der Gülle findest du, nur du findest Kärlichkeiten. So, kjære lyttere, jeg kom frem definitivt til siste melodi. Og da avslutter jeg i dag med Zwei Gitarren am Meer med Rudy Giovannini. Altså to gitarer ved sjøen. Ha det godt, takk for meg, og så høres vi nok snart igjen.

hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Sonja Eike skal være I studio med deg en times tid her. Og vi skal videre med en dikt, vann, antenne med flotte.